0: Các khi nít rồi mà bày gắn.
1: Ê, cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cánh nhắc cảm ạ cái, anh thấy nó đây lâu ạ.
0: Ê, cái tí non bà nè mình đã. Udah agak keretanya nga ista. Dia pedak non tayar keretanya. Nanti bunga yaginya. Jalai galicin. Hari tu baru gak udah ngetu hujan.
1: Eh, nak lama aja. Ukanya jauh ah. Tolong, jauh dulu kereta tak.
0: Eh, beri sana aja mah nantuk.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.